Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Givet hava undala un svato goro vorda. Amen. Mir sioms. Svātais Laurencijs atdeve savu dzēvēbu par baznēcu. Jis izapirnēja mūcirdēbas vainagu. Un lielā prīkā ir aizgojis debesīs pie kunga Jēzus Kristus. Grūdien mūsu šodien. Baznēca atceras un gūdināja svātu Laurenciju diekonu un mūcekmi. Nožalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju stuvēt svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nūvādēgu. Un avainiem, un avainiem, un avis delūko vainie. Tūdēļ es lūdzu visu svātūku jauno Mariju, visus engilus un svātūs. Un jūs uz broļi un mūsas aizlaukt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais dzīves un pīdies mūsu grākus, lai mūs īvad mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Gūs dīvam augstu mūs un mīļas vietas zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam tevi, teicam tevi, pīlūdzam tevi, cildinājam tevi. Pasateicam Tev, jo lever Tava gūdība, kungs, Dīvs, dabasu karali, Dīvs, visvarenais Tavs, Dīvs, vīncimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs, Dīvs, Dīva, jārstāva dāls, Tu nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstais. Jēzu Kristu ar svātū goru, dzīve tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Dievs svātū Laurencija uzticēgajā kolpošanā un mūcekrēbas slavā atsakloja tovas mīlestēbas līsmas. Dūdi mums mīļot tū, ko mīļoja jis, un pildē tū, ko jis mocēja. Savu mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svātu gara vienībā, Dīvs visūs mēuši mēušūs. Amen.

0: Lasėjams nuo svato apostolo Paulo audros viestulės korintiečiam broliai. Kas skūpi sėti, skūpi pliaus, bet kas sėja baguotėgi, ties ir pliaus baguotėgi. Kotris laidora tai, kai juos ir slyk. Naskumstūt, un nasajautūt pyspysts, todėl, ka prīcē gudevieju, Dīvs mīļoj. Bet Dīvs ir spējīgs jums bagotēgi dūt visēdas šielestēbas, lai jūs vīdmār visā būtu portikuši un bagoti ar ikvīnu labu darbu, kai tas ir rakstēts. Jūs izdala dovanai nabagim, jo taisnēba pastomi užumi užums. Bet tas, kas sāklu dūt siejējiem, pasniegs arī maizi iešanai un vairos jūsu graudus un liks pieaugt jūsu taisnēba saulim. Tas ir Dīva vārds. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Svietīgs ir vērts, kas kunga bēstās, kam jau bauslēbas ļoti pateik, jo piesnocēja būs vareni virs zemes, taisnīgūs pauze tiks svietēta. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Teikams ir cilvēks, kurš apsažāloj un aizdūt, un savas lītas taisnīgi kortoja. Jo ņi mūžam jis netiks satracenots, taisnīgais būs mūžīgā pīmiņā. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Jis nanūsabēsīs nu ļaunom ziņom, jo sirds ir drūsmēga un uzatvis kungam, jo sirds ir stipra, te nanūsabēsīs, ko liec jis ar gondarījumu nūsaskatēs uz savi mīnēdnīkim. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Jis ir devējs dovanai nabagim, jo taisnība pastovēs mūžam, jo vara pieaugs ar gūdu. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Alleluja, kas grib man kalpot, tas lai man sekoj, un kur esu es, tur būs arī mums kolps. Alleluja. Munda kormējuma kļābījām, nunciāre. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangelijā, ko uzrakstījis svātais Jons. Timā laikā Jēzus sacies ar mocekļiem, patiešām, patiešām es jums saku, ja kvīšu grauds īkritis zemē nanūmieris, tas paliks vīns, bet ja nūmieris, tas dūs daudz jaudu. Kas mīļoja savu dzēvēbu, tas tu pazaudēs, bet kas īņēs savu dzēvēbu šamā pasaulī, tas tu saglabos mūžīgajai dzēvēm. Jo kas grib man kolpot, tas lai man sekoja, un kur esmu es, tur būs arī mums kolps. Jo kas būs man kolpojis, tu pagodinos mums tāvs. Tas ir kunga vārds.
1: Slavu Tev, Kristu.
0: Evangelija vārdi. Lai dzieši mūsu vainis.

brolių nuosas. Debesis prisijas par tų, ka atsagrįž griecinieks, kurš nūžāloja grākus un gondarē par saviem grākiem. Es nāsmu nocis taisnēgu, bet griecinieku dēļ, suka Kristus, na jau tīm, kas ir vaseli vajadzētu orstu, bet gan tīm, kas ir slimi. Mēs redzam, ka Jēzus Kristus pats uz sevi attīcināja dzēvos leidzēbas ar par to, cik liela ir jo žālsirdība pret cilvēkiem, īpaši pret grieciniekiem. Jis taču atdeve savu dzēvēbu uz Krista un numura uz Krista Golgotas kolnā. Tis līdzināja par Jēzus mīlestību pret cilvēkiem. Un šis upurs, ko Jēzus salika par grīcinieku atsagriešanu, bija ļoti liels. Jis bija ļoti sopīgs arī, bet jis bija vajadzīgs, lai glūptu mūsus, tāpēc, ka Jēzus mūs mīlēja. Kāda laime zinot, ka dīva žālsirdība ir bezgalīga, jo nav arī smert. Cik dedzīgi mums ir jozavielējās nūkristus ceļiem uz vaiga, taida dīva prīkšā, kas tik korsti mīlēja mūs visus. Un jis uzjem mūs ar lielu prīku, kad cilvēks nūžāloja īt pie grāku sildzes, lai sakortotu savu dzēvi. Mums ir īspēja arī tādā pašā veidā dūtīs pie Jēzus, lai parodētu savu mīlestību viņam, ka mēs arī mīlējam jū. Un tad, kad mēs uzējām izskaidu upuri, kā piemēram svāts ceļojumu, kurā dūsīs jaunīši, mēs varam aplīcinot mīlestību uz Jēzu, uz cilvēkiem un kļūt par dabasu valstības vārniem, lai Dievs mums visiem palīdz.

Pulcējušies šodien baznīcā un svinot Euharistiju, uzticēsim Dīvam mūsu visu vajadzības, svātceļotoju vajadzības. Lūksim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu, lūksim par visiem vēskupiem, prīsteriem un diekoniem, lai svāto gara vadēti ikvienam cilvēkam spēj parodēt ceļu, pie Jēzus Kristus. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai mēs baznīcas bārni esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļovībā uz Kungu. Lūksim, lai mēs nekot nāpainojam Dīvu ar šaubam, vīnaldzēbu, goreigajā dzēvē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par to, lai mūsu ticēba ir stipra, un lai Tu aplīcinājam Tivok mīlestības darbūs. Lūksim par savu ikdīnas dzēvi, par saviem pīnokumiem un par attiecībām ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst Dīva gribai. Lūksim par visam tom pasaules vītom, kur plūsās karš un it īpaši par Ukrainu. Kungs, lūdzam, apturi kara darbību un atjaunoj taisnīgumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, Jēzu Kristu, esi mūsu sorgs un stiprums visos dzēves vātros. Līdz mums saukt uz Tevi savos grīvtēbos un pasaļaut uz Tavu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kungs savā lielajā žālsirdībā uzņem jūs dabasu prīkā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs uzklausi mūsu lūkšanas un izlēj par šīm nūdūmiem savu svietēbu. Tava griba, lai notiek mūsu dzēvē, tai lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžēbu, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā. Mēs to visu lūdzam par mūsu kungu, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēju, ko te upurējam, vēja kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs, pieņem mūsu pazemību uzvarā un sadrīktu sirdi, un lai mūsu par šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgāj mani, kungs, no munas natājas nebas un no muna grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātrējai baznīcai.
0: Kungs, labvēlīgi pieņem dovanas, ko mēs ar prieku tev veltējam svāto Laurencija svātkos, un dori, lai tos kolpoja mūsu pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir tik un.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicām vienmēr un visur, jo svāto diakona Laurencija mūcekļa asinis, kas tava vorda atzēšana izlīdz, sekojot Kristus pīmāram, atkloja tavu brēniškiegu šielistēbu, ar kaidu tu tivo jūs, vairoja drūsmi un naspiecēgu stiprināja līdzēbai caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kūpā ar dabas uz spākiem, arī mēs virs zemes tevi slavējam, tavai majestātē namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēja kvīna tova radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvino un svātdori un namitīgi pulsnē sev tautu, lai no saules lākta lējas pat rītam, te nas tavam vordam tēru uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlēji svātdarēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmi maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deve saviem mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Redzi, ka veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri un tev pasateikdams cvietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Te jūšos cīšanas, jo vreniškiego augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoju lūdzam savas baznēcas pīnasumu un pījumu upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svātu ugura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
1: Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem, uz pirms ar svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajiem apostoļiem un gūtpilnējiem mūcekļiem, ar svāto Laurenciju un ar visiem svātajiem, kuru aizpilnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tevi laucam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļo vier zemes, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un garīdznīkim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes laukšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu šalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurašos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaulis, uzņem labielēgi savā valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžēgi skatīt Tavu gūdēgu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto guravīņēbā, ir viss gūts un slava visūs mēlšu mēlšūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virsenes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aiveģ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums, atstoji savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labīlīs, tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
2: Un ar Tavu kādu.
0: Sniecit cit citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva Jārs, kas nūcer pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūcer pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūcer pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo dīva dāls saskaņa ar Tava gribu un svāto goru leidzdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoju pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrēvi mani no visam munam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr īmārot Tavas bauslēbas un naļauj mani kodni Tevi šķērtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsele pasargā mani mūžīgajai dzēvē.

Lūksimies. Svētos dovanu stiprinoti pazemēgi lūdzam, kungs, lai mēs, kas svēto Laurencijas svētkos, esam svinējuši Tev pīnocēgu kolpojumu, īmontojam pestēšanas bagotēgu saugļus, savu Kristu mūsu kungu. Tad svētība svētceļotojumu. Tīvok, pīnokt varbūt šeit.

Broļi un māsas, es sāku šo svāto ceļojumu uz Aglonas divmotes svātvītu. Atcerēsimies, ko dēļ tū daram. Svātvītas, kuras ilgojamies apmeklēt, līdzināja par Dīva tautas divbēbu. Bīži tur dūdamies, lai Dīvs ar savu žielestēbu stiprinotu mūsu kristīgu dzēvi un vairotu mūsu dedzēbu mīlestēbas darbu veikšanai. Mēs arī varam kaut ko pīdovot ticēgajiem, kuri šajos vītos dzēvoja pastovēgi caur cīmim, caur kurimīsim un tiksimies ar cilvēkiem. Mēs varam pīdovot kūpēju lūkšanu, aizlūdzot par mūsu tautu, par aicinojumiem uz prīsterēbu un rodot arī mūsu ticēbas, cerēbas un mīlestēbas pīmāru. Tādējādi visi, gan pastovēgi īdzēvotoji, gan svātceļnieki, varam citu bogotinot ar Dīva žielestēbu. Paļovēbā pīsauksim Dīvu, kurš ir mūsu sirdsvietisko ceļojumu sokums un noslēgums. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Dabas un tāvs turējis savai tūkstnesī ceļojūšai tautai, bija vadījis un tu sorgojis, godoja par mums. Šo svātceļojuma laikā, lai mēs uzveicam visas grūtības un laimīgi arī atsagrīžam mojos. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu mums esi devis savu vīndzimušu dālu, kā ceļu, pa kuru varam nūnokt pie tevis. Dari, lai mēs uzticēgi viņam sekojam un izturam līdz golam. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu mums esi devis uz svētāko jaunumu Mariju, kā paraugu. Dori, lai mēs, lūkojoties uz jū, ejam jaunas dzīves ceļu. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu svētajā gorā vodi pie sevis visu baznīcu, kas ceļoja virs zemes. Ļaun, lai mēs meklējam tevi pori visam un ejam tavu baušļu ceļu. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu aicināji mūs pie sevis pa taisnības un mīra ceļu. Dori, lai reiz mēs varam tevi skatēt mūžīgajā tievijā dabas valstībā. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Visvarenais Dievs, tu vienmēr esi žālsirdīgs tiem, kas tevi mīļoja, un neesi toļi no tīm, kas tevi meklēja, svietēja savus kolpus, kuri uzsok ceļojumu, un vodi jūs sūļus saskaņā ar tavu gribu. Rūpējis par jīm dīnā, bet naktī apgaismoja ar savas žielestēbas gaismu, lai tavas klotbūtnes stiprinoti, jī laimīgi sasnāc savas svātceļojuma mierki un atsagrīšmojos. Mēs to visu lūdzam savu Kristu, mūsu kungu. Tagad teiksim amen. Lai Dievs voda mūsu ceļu un ļauj laimīgi sasniegt pestēšanu. Amen. Lai Dievs ir kūpā ar mums un pavada mūs visus ceļus. Lai Dievs dūt, lai mēs laimīgi pabeigtu svātceļojumu uz Aglonu, kuru šodien ar cerību uzsokam. Amen. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūsu svētī visu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība lai jūs pavada. Pateicība Dievam. Dīvam.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Politiski represēto cilvēku liktiņu un nāpskaužamo ticēba Latvijā ir kļuvuši par nātiemumu mūsu valsts viesturis un sirdsapziņas daļu. Tūsvēra saimas prīkstādāto ēdaiga mieriņas sazdiņa 8. Augustā, ikškilī uzrunojot Latvijas politiski represēto personu saļedojama daļēbnīkus. Mieriņa pazateicās par uzticēbu laikā, kaut par to bija jomaksājus augstoko cenam. To nekod nevarās izdzēst no mūsu tautas atmiņas, te vienmēr atgodinos, cik dorga ir brēvēba uzsvērā saimas priekšsādātoja. Tāpat saimas priekšsādātoja sacāja, ka mūsu pienākums ir turpinot atjaunot viesturisku taisnīgumu šim cilvēkiem, izklausoties lietcilvēkus arī saimas nesen pieņemtī likumu grozījumi, stiprināja viesturisko taisnīgumu atjaunošanu politiski represētiem. Tas ir mūsu valsts cīņas apliecinojums cilvēkiem, kuri cīta par Latvijas brēvēbas ideju un cilvēku cīņu, sacāja Mieriņa. Saļidomā ikškelī tradicionāli puļcājās represētī no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbīdriem porunotu aktuālos tēmas un kopā atsapūstos. Pīkdiņas 7. Augustā Daugavpilī visojos seminārā dobā bolstēti risinojumi Lieta Judiņu porvaldēbā teoreja un praksa daļēbnīki no visas Latvijas. Pašvaldēbu speciālisti, plānotoji, arhitekti, ainavu arhitekti un vidis speciālisti, klotiņi īpazinos ar Daugavpilī īstenotījumu pilsātu vidis risinojumiem, apmeklējot Latgales mitroja biodaudzveidēbas parku un pūra taku eksplanādī, kā arī Daugavpils cītūksnī. Projektu laip Latest adapt ītvaros reikoja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja sadarbībā ar Latvijas arhitektu savīnēbu. Tos mierkis bija papildinot projektā daļēbnīku zinošanas par dobā balstētu risinojumu izmantošanu Lieta Judiņu porvaldēbā un pilsētu vidis plānošanā klimata pormaiņam, apvienojot teorētiskos zinošanas ar praktisku pīmāru. Viens no Daugavpilī apskatētījuma objektiem bija aptuveni 14 hektārus plašīs Latgales mitroja biodaudzveidēbas parks esplanādī. Seminārā daļēbnīki apmeklēja arī Daugavpils cītūksni, kas ir valsts nozēmis arhitektūras un pilsāt būvniecības pīmineklis un viens no Daugavpils nozēmēgokiem kultūru viesturiskiem objektiem. Īpaši atzinēgi visi novērtēja Daugavpils sakūptu pilsātu vidi un dažādos risinojumus, kas pielāgoti konkrētos teritorijas apstokļiem un ainuvom. Projekta Latest adapt uzmanības centrā ir dobā balstētu un vidū risinojumu izmantošana, lai uzlabotu pilsātu noturēbu pret klimata pormaiņu riskiem. Valsts probācijas dienests aicināja pīzateikties breiproteigiem darbam. Jaunīši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, prot valsts valodu un ir motivēti līdzdarboties drošokas sabiedrības veidošanā, aicināti kļūt par brēprotēgu līdzgaitnīku vai brēprotēgu atbildīgumu un atbalsta apļūs, un jūs sagaida interesantas bezmaksas mocēbas, pieredzījuši lektori, jaunas īpazēšanos un pieredze. Līdzgaitnīcēbas mocēbas notiks šogad 24. Oktobrī Reigā Klotīņī un 25. Oktobrī tīši saistī, bet atbildēgumā un adaptā apļi 14. Novembrī Reigā Klotīņī un 15. Novembrī tīši saistī. Brēprotēgi aicinoti pīzateiktīs līdz 4. Oktobram.
1: Laika ziņas.
2: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokoņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokoņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vakarā jau daudzveit eislaicēgi lējis. Vītum izpijams arī pārkiuņa nagais. Vies būs slānai līdz mārenainu dienvadim dienvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kad mūsu skaras dzīves pārbaudījumi, ar ticību sauksim, Kungs glāb mani, un mēs būsim glābti. Evangēlija fragmentu par notikumu uz ezera komentē dominikāņu tēvs Askars Jablonskis. Kristīgā ticība cilvēka atbilde Dievam. Sandra Kurpenko turpina apskatu par ticību kā neatņemamu cilvēka dzīves sastāvdaļu. 9. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasīju jums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Pēc tam, kad ļaudis bija paēduši, Jēzus tūlīt lika mācekļiem kāpt laivā un pirms viņa pārcelties otrā krastā, kamēr viņš atlaidīs ļaudis. Un viņš, atlaidis ļaudis, uzkāpa kalnā vienatnē lūgties. Vakaram iestājoties, viņš bija tur viens pats, bet laiva jau bija attālinājusies no krasta daudzas stadijas un to mētāja viļņi, jo bija pretvējš. Bet ceturtās nakts sardzes laikā Jēzus atnāca pie viņiem pa jūru, un mācekļi, redzot viņu nākam pa jūras virsmu, izbijās sacīdami, tas ir spoks. Un aiz bailēm viņi sāka kliegt. Tad Jēzus tūlīt atsaucās sacīdams viņiem, esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Bet Pēteris viņam atbildot sacīja, kungs, ja tas esi tu, tad liec man iet pie tevis pa ūdens virsmu. Un viņš sacīja, nāc. Un Pēteris izkāpis no laivas, gāja pa jūras virsmu un devās pie Jēzus. Bet redzot stipro vēju, viņš nobijās un sākdams grimt, iesaucās sacīdams, kungs, glāb mani. Bet Jēzus tūdaļ izstiepa roku un satvēra viņu viņam sacīdams. Masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Un kad viņi iekāpa laivā, vējš norima. Bet tie, kas bija laivā, krita viņa priekšā sacīdami, patiesi tu esi Dieva dēls. Tas ir kunga vārds.

Šodien atzīmējam parastā liturgiskā laika 19. svētdienu. Var gadīties, ka dažādas draudzes būs tomēr svinētī Kristus vai kunga pārveidošanas svētki. Evangelijā lasam par to, ka Jēzus staigā pa ūdens virsmu, bet tas mums vairāk norada uz to, ka viņš ir valdnieks par visu radību. Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem vienkārši tāpēc, lai viņus izglābtu no vētras, kas bija šajā ezera. Notikumi ir saistīti ar Genezaretes ezeru. Ebreju valodā ir viens vārds, kas apzīmē gan ezerus, gan jūru, un vajag zināt, kādi ir simboli saistīti ar veco derību un izraeliešu izpratni par ūdeniem. Jēzus atnāca pie mācekļiem, deva viņiem ziņu, ka viņa mīlestība ir patiešām visvarēna, un pat dabas līkumi nevar to ierobežot. Viņš var nākt pie katra no mums ar savu palīdzību vienmēr, arī tādos gadījumos, kad šķiet viss ir bezcērīgi. Simbols saistīts ar ūdeņiem runā par to, ka ūdeņi ir divu veidu. Ir ūdeņi stāvošie, piemēram, ezers, un tādi ūdeņi simbolizē nāvi, bet ir arī plūstošie ūdeņi, kā piemēram, Ezehiela grāmata runā ir par ūdeņiem, kas plūst no svētnīcas, un tie ir dzīvinošie ūdeņi. Piemēram, plūdu ūdeņi bija saistīti ar nāvi. No asa laika cilvēki grēkoja tik daudz, ka sava veida var pateikt paši noslīka savos grēkos. Īstie no asa plūdu ūdeņi vienkārši atklāja šo nāvi, kuru cilvēki paši ieviesa savā dzīve. Mūsdienās arī var teikt, ka pasaule ir piepildīta ar grēku, un cilvēki paši no sevis nevar no tā izglābties. Tāpēc, kad Jēzus nāk pie mums, viņš parāda, ka tikai caur viņu mēs varam būt atbrīvoti. Šis notikums, kad Jēzus staigā pa ūdens virsmu, ir sava veidā pravietojums par to, kas notiks Kalvārija, Golgātas kalna. Viņš pats atnāca uz šo zemi, kuru mēs piepildījām ar mūsu grēkiem. Cilvēciskā veidā būtu neiespējams izglābties. Tomēr viņš pats atnāca, lai sava veida ar sauso kāju izietu ne tikai par šo ezeru, bet arī izietu caur nāvi. Dieva dēls ir tas, kurš spēj pārvarēt jebkādas pretestības. Viņš atnāca pie mums, lai visus mūs atbrīvotu no nāves ūdeņiem, lai mums palīdzētu mācīties, iziet cauri visām briesmām ar savu sokāju. Pēteris ir aicināts, lai ietu pretī kungam. Viņš pats, var teikt, pieteicas, un kaut gan viņam šķita, ka ir jau ļoti grūti, ka nevarēs neko izdarīt, tomēr viņš sauc: Kungs, glāb mani. Arī mēs, kad mums būs varbūt kaut kādi jautājumi par mūsu ticību, varbūt parādīsies pat šaubas un sāksim slīkt mūsu grēkos, vajag ar ticību saukt: Kungs, glāb mani, un būsim glābti. Mums, grēciniekiem, kuriem šķiet, ka mūsu vājums dažreiz ir lielāks nekā mūsu ticība, tā ir liels iepriecinājums. Jēzus mūs neatmet. Viņš sniedz mums savu roku un grib mūs glābt. No mūsu puses ir vajadzīgs, cik vien iespējams, būt tuvu pie viņa. Tev saskars dominikānis Liepājā.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinu kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kristīgās ticības kodols. Pārdomājot par kristīgās ticības izpratni, jāpiemin Pauls Tillichs, kurš uz ticību raugās kā uz cilvēka galējo rūpi, kā uz drosmi būt, kas izteic cilvēka eksistences galējo jēgpilnību. Rudolfs Bultmanis ticību raksturo kā jēgpilnu eksistenciālu izvēli, taču visbiežāk saskaņā ar fenomenoloģiskās teoloģijas apgalvojumu ticības būtība slēpjas mīlošu personu satikšanā pēc Luisa Mondēna un Emanuela Levina. Šai perspektīvai šķiet vislabāk būs kalpojusi dzīļu psiholoģija. Tā parādīja, ka cilvēks var atrast sevi tikai caur afektīvām attiecībām ar saviem līdzcilvēkiem. Ja indivīds vēlas sasniegt briedumu, viņam sava sākotnējā, egocentriskā vai populārā valodā runājot narcistiskā piesaiste citiem pakāpeniski jānomaina pret patstāvīgu sevis veltīšanu citiem. Kamēr cilvēkam nerodas iespēja satikt citu, tikmēr viņš jūtas mierīgi un ērti, it kā mātes dzemdē. Visas lietas viņš pieņem kā barību savam priekam. Tas, kas paliek ārpus viņa, tiek novirzīts kā materiāls viņa jaunradē. Tā Mondēna terminoloģijā cilvēks top par totalizējošu subjektu, kas raugās uz visām citām lietām un personām kā uz objektiem un visu pilnībā koncentrē savā pasaulē. Levins šādu totalizējošu cilvēku sauc par ateistu, cilvēku, kurš nav iepazinies ar Dievu. Tas ir cilvēks, kurš visu savu personību rietinis egocentrisma plīvurā. Šāds naivs ateists vēl nav vainojams savā egocentriskumā. Bet, kad cits nostājas viņa priekšā, pieprasot beznosacījumu atzīšanu viņu kā personu, nevis kā izmantojamu lietu, tad naivais narcis vairs nevar bez vainas apziņas palikt noslēdzies savā baudā vai tikai savās interesēs. Atbilde mīlestībā uz cita uzrunu ir ticības nostājas un transcendences atrašanas izējas punkts. Kā vari ticēt Dievam, kuru neredzi, ja nemīli savu tuvāko, kuru redzi? Spēja redzēt ticības acīm ir cieši saistīta ar mūsu gatavību mīlēt tuvāko, ar kuru mēs nejauši sastopamies laikā un apstākļos. Šo nupat minēto fenomenoloģiskās teoloģijas virzienu sākotnējie izejas punkti atšķiras, taču visu to ticības interpretācijām ir kopīgas esības iezīmes. Šo kopīgu atziņu kopumu, uztverot kā veselumu, iegūsim esamības ticības pieredzes ainavu. Ticība ir atbilde uz Dieva aicinājumu. Tā sākas ar brīvu un pateicīgu jā Dievam, kurš cilvēku uzrunā pirmais. Ticība nav cilvēka paša radīta ideja, ideoloģija vai pasaules uzskats, bet gan saņemta dāvana. Tā aicina iziet ārpus tā, kas ir pazīstams un drošs, un uzticēties aicinātājam. Ticēt nozīmē drosmīgi atsaukties šim aicinājumam. Ticība nebalstās tikai uz loģiskiem pierādījumiem. Tā rodas no personiskas sastapšanās ar Dieva aicinājumu un uzticēšanās viņam. Ticības drošība nav matemātisks pierādījums, bet iekšēja pārliecība, kas atver visu cilvēka eksistenci. Tāpēc ticība vienlaikus ietver gan risku, gan dziļu drošības sajūtu, kā raksta Paskals. Dievs tiek pazīts ar sirdi, proti ar dziļu intuitīvu skaidrību. Ticībā vienmēr paliek noslēpuma un neziņas elements. Ne visus ticības jautājumus iespējams pilnībā izskaidrot ar prātu, tāpēc ticība prasa drosmi, pārvarēt šaubas un uzticēties arī tad, kad viss nav saprotams. Spriedze starp ticību un šaubām ir dabiska un palīdz ticībai kļūt nobriedušākai. Lielākais izaicinājums bieži vien ir neticība, kas mājo paša ticīgā sirdī. Ticība vienmēr ir ceļš uz piepildījumu, kas vēl nav pilnībā sasniegts. Kristietis dzīvo cerībā uz galīgo satikšanos ar Dievu. Ticība uztur pārliecību, ka cilvēka dzīve un uzticēšanās nav veltīga. Tā mudina dzīvot jau tagad, saskaņā ar apsolīto nākotni. Tādēļ ticība vienlaikus ir cerīga gaidīšana un prieka pieredze, kas sākas jau šajā dzīvē. Turpinājums sekos.
1: Pavesta Leona 14. vizīte Argentīnā, par kuru trešdien 5. augustā oficiāli paziņoja Svētā Krēsla preses dienests. Baznīcā un visā valstī ir izraisījusi dzīvu interesi. Biskapu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Marcelo Colombo intervijā Vatican News pastāstīja, ka baznīca Argentīnā izjūt milzīgu prieku. Svētais Tēvs ar savu klātbūtni nesīs miera cilvēka cieņas, baznīcas atjaunotnes un cerības vēstījumu, viņš uzsvēra.
2: Argentīnas katoļu baznīca ar lielu nepacietību gaida pāvesta vizīti no 8. līdz 11. novembrim, ko 5. augustā apstiprināja Svētā Krēsla preses dienests. Šis ir ļoti svarīgs notikums, kas dot iespēju stiprināt ticību un atjaunot katoļu ticīgu apņemšanos būt evangēlija liecniekiem. Šī ir visu ļoti gaidīta vizīte. Mēs esam prieka pilni par iespēju uzņemt svēto tēvu mūsu zemē, uzņemt viņu kā Kristus liecinieku un viņa labās vēsts svētceļnieku. Pēc paziņojuma sacīja Argentīnas bīskapu konferences priekšsēdētājs un Mendozas arhibīskaps Marcelo Colombo. Mēs zinām, ka viņš mums nes cerības vēstījumu, mēs zinām, ka viņš nāk Kristus vārdā, mēs zinām, ka viņš mums atnes arī evangēlija prieku.
1: Argentīnā Leon 14. no 8. līdz 11. novembrim apmeklēs Buenos Airesu, Kordovu un Luhanu. Šī būs otrā Dienvidamerikas zeme, ko pāvests apmeklēs savā 6. apustuliskā ceļojuma laikā. Romas biskups dosies arī uz Urugvaju un Peru.
2: Tiklīdz parādījās vizītes iespēja, tā baznīca Argentīnā uzreiz sāka tās sagatavošanu. Tika izveidotas vairākas darba grupas, kas atbildīgas par pāvesta vizītes praktisko organizēšanu, iepazīstoties ar citu svētā tēva apmeklējumu norisēm un konsultējoties ar attiecīgo baznīcu vadītājiem, paskaidroja bīskapu konferences prezidents. Šī procesa ietvaros tika izpētīta iepriekšējo apustulisko ceļojumu pieredze un notika konsultācijas ar garīdzniekiem, kuri tajās bija piedalījušies.
1: Papildus loģistikas aspektiem arhibīskaps Colombo uzsvēra, ka brauciena sagatavošanai ir izteikti pastorāls raksturs. Pēdējā Argentīnas bīskapu plenāra asamblejā pavesta vizīte ieņēma centrālo vietu pārunās, viņš precizēja. Bīskapi dalījās ar saviem viedokļiem un cerībām, ņemot vairāk dažādu diecēžu un provinču realitāti, lai vizīte atspoguļotu Argentīnas baznīcas daudzveidību un dzīvīgumu. Savā apustuliskā ceļojuma laikā pavests Leon 14. dosies pie Luhanas dievmātes, kas ir Argentīnas aizbildne. Šīs svinības, piebilda arhibīskaps Colombo, būs prieka un tikšanās brīdis ar mūsu māti, visu argentīniešu aizbildni. Pavestu uzņemšana tur tāpat kā mēs tik daudzas reizes esam uzņēmuši kardinālu, bīskapu un priesteri Bergoglio, kā arī pavestu Jāni Pāvilu II, būs skaista un patiesi brīnišķīga iespēja piedzīvot pavesta vizīti vienotības un bērnu paļāvības garā, sacīja Mendozas arhibīskaps.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds sajiem patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēzdalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trais noslāpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvatoku jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam, dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kūpā jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildeiti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dīvs. Šamā dīnā tavs vīnzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uz kopis debesīs, siet pie Dīva vis

ļaus pasaulē pestītojas, apsažāloju par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloju par mums. Svato triedība, viens dīvs, apsažāloju par mums. Svato Marija, lūdz dīvu par mums. Svato dīva dzemdētoja, lūdz dīvu par mums. Svato jaunavu jaunava, lūdz dīvu par mums. Kristus mote, lūdz dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz dīvu par mums. Žausirdēbas mote, lūdz dīvu par mums. Dīva žielestēbas mote, lūdz dīvu par mums. Cerēbas mote, lūdz dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz dīvu par mums. Viškeistoko mote, lūdz dīvu par mums. Naiskārto mote, lūdz dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdz dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz dīvu par mums. Zauta noms, lūdz dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz dīvu par mums. Dabasu duravas, lūdz dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaule grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasaule grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavīgu un svietīgu jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un tovos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī tovu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzību.

Sorgoj Dīva aizgodības dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs, no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj ceiņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu, no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus sava pastovīga patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Rāzaknis jauniešu projektā Prūti un Dori divi mocējās rakstāt veiksmēgu dzēvis scenāriju. Ir jaunieši, kuri vienā brēdī apzastojās un jūs neinteresējas kūla, napazadūdās vai nasanokatras darbu, trūks skaidra virzīņa, kur dūtīs un kū dzēvī darāt. Un šaidā brēdī ir svarīgi, ka blokus ir kaits, kas uzklausa un paļēdz porvarāt grūtēbas. To mērķis nav tikai paļēdzēt jauniešiem apgūt dzēvē noderīgas prasmes, bet arī sniegt ko daudz būtiskoku, porlīcēbu, ka jīs pieporvarāt grūtēbas un būt veiksmīgi. Rāzaknī jau 10 gadus šaidu atbalstu sniedz jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Rāzaknis Savīnēbas lēdz finansētīs projekts Prūti un Dori, un to turpinojums Prūti un Dori divi, ko eistenoja pašvaldēbas sociālīs dīnests. Projektā īzasaistos jaunīši vecumā no 15 līdz 29 godim, kuri nazamocos, nastrodoja un nav reģistrējušies nodarbinotības valsts aģentūrā kā bezdarbnīki, kā arī priekšlaicīgas mocēbu pamešanas riska situācijā asoši jaunīši, kuri pirms projekta īsaistīs ir 15 līdz 17 godus veci, nav apmeklē izglītības īstodi un apīzadalos izglītības īguvīm. Katram jaunīšam daļības projektā laikā tiek sniegts individuāls atbalsts un izasaistoties projektā jaunīša sok izmēģinot dažādas jūmas un praktiskas nodarbības. Šādi piemēri paroda, cik svarīgi dot īspieju jaunīšam mēģinot kļūdāties un meklēt, lai katrs veidotu savu jam piemērotu dzēvis ceļu. Rāzaknī projektā Prūti un Dori kopš 2016. Gada izasaistījušies 246 jaunīši. No šogada 1. Septembra tiks veiktas izmaiņas reģionālos nozēmis autobusu maršrutos Bolvi, Obeļova Bolvi un Bolvi Rekova upeita Vāctilža. Maršrutā Bolvi, Obeļeva Bolvi tiks slāgts reizes 15.10 no Bolvu autoūstes, kas tika izpildēts darba dīnos. To vītā tiks atklots reizes 14.45 no Bolvu autoūstes un tiks izpildēts darba dīnos. Bet maršrutā Bolvi, Rekova, Upeita, Vāctilža veiktas šaidas izmaiņas. Slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un to vītā atklots reizes 7 no Vāctilžas ar darba izpildi mocēbu laikā darba dīnos. Tāpat slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un atklots jauns reizes 7 no Vāctilžas ar izpildi pirmūdiņos un pīkdiņos skolā no brēvdīnos. Aicināju pasažierus sekot līdz aktuālajai informācijai un jauniem kustēbu sarakstiem reģionālo autobusu pīturos, autoūstos, autotransporta direkcijas mojas lopā un porvodotoju informācijas kanālos, kā arī portālā 1188.lv. Saistībā ar Rēgas īles remontdarbim Ļeivonos ir būtiski pazalonojusās transporta līdzekļu plūsmas Saulis un Zaļajā īlā. Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinotu ārtoku porzavītošanos Saulis īles plūsmā no Ovūtu īles līdz Zemgaļas īlai, obūs braukšanas virzīņos uzstodētas ceļazēmis apzastotīs aizlīgts. Rēgas īles remontdarbu laikā daudzi autovadētoji Saulis un Zaļu īlu izmantoja kā alternatīvu maršrutu remontdarbu zonas apbraukšanai. Pieaugot transporta plūsmai īles molos novītotos automašanas apgrūtināja transporta līdzekļu savstarpēju izamainēšanos un naļāja pilnvērtīgi izmantot visas īles braucumos daļas plotumu. Ceļu satiksmes zemju uzstodēšanas mierkas ir nodrošinot raitoku un drošoku satiksmi, samazinot sastraugumu un beistamu situāciju veidošanos risku. Levonu nūda pašvaldība aicina iedzīvotojus ņemt vērā satiksmes organizācijas izmaiņas un ievērot Saules ielas pusmā uzstodētos ceļa zēmis.
1: Laika ziņas.
2: Nedēļa izasoksīs ar daļīju mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vokarā jau daudz veitējs laicēgi ļējs. Vītumi izpijams arī pārkjuņa nagais. Viespūs pūs slānai līdz mārenainu dīnvadim dīnvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valtā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Svātais Laurencijs atdeva savu dzīvību par baznīcu, izapeļņie mūcekļēbas vainagu un lielā prīkā ir aizgojis dabas uzpi kunga Jēzus Kristus. Broļi un mūsas, arī mēs varam prīcoties, ka mēs kolpojam dīvam, ka mēs nokam pie dīva, jo mēs esam ar to mēs tikai īgjūstam un īgjūstam pošu svarīgo kūtīku, to, ko dīvs mūsim dūt. Šeit ir zemes jau to atbalstu, pestiešanas ceļu un dabas uz to mūžaigu dzēvi, kur īgi arī svātais Laurencijs atdūdūt savu dzēvību par Kristu. Mēs lūdzam jo aizbiļnīcēbu, jo aizlūgumus par mūsu mūsu ceļā, un, protams, kai vienmēr bīži es skatāmies savā sirdsapziņā, it īpaši pirms svātos mises, Dīva prieš kāds azēstamies, ka mūs jau vajadzēja jo paļaidzēba, jo žielestēba. Arī atjaunot žielestēbu caur grāku nūžālu, tū mēs arī doram, lai varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzēstu jūsu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj.

0: Lūksimēs. Dīvs svāto Laurencija uzticēgajā kolpošanā un mūcekļēbas slavā, atsakloja tavas mīļestēbas līsmes, dūd mums mīļot tū, kū mīļoja jis, un bīpeļdēja tū, kū jis mocieja. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otros viestuļas korintīšam. Broļi, kas skūpi sēj, tas skūpi pļaus, bet kas sēj bagoteigi, tas arī pļaus bagoteigi. Katrs lai dara tai, kai jo sirds līk, naskumstūt un nasajūtūt pīspīsts, to dēļ, ka prīceigu devēju Dīvs mīļoj. Bet Dīvs ir spējīgs jums bagoteigi dūt visaida žēlesteibas, lai jūs vienmēr visā būtu portikuši un bagoti ar ikvīnu labu darbu. Kai tas ir rakstēts, jis izdola dovinoj nabagim, jo taisnība pastāv uz mūžem. Bet tas, kas sāklu dūt cējējam, pasniegs arī maizi iešanai un vairos jūsu grūdus un liks pieaugt jūsu taisnības augļim. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
2: Teikams ir cilvēks

Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Teikams ir cilvēks, kurš apsažāloj un aizdūt, un savas lītas taisnīgi kortoj, jo ņemjūžam jis natiks satricinots, taisnīgais būs mūžīgā pīmiņā. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus, jis nanūsebeisīs nu ļaunom ziņom, jo sirds ir drūsa un uzatic kungam, jo sirds ir stiprātei nanūsebeisīs, ko leicis ar gondarējumu nūsebeisīs.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, patīši es jums soku, ja kvīšu grūts īkritīs zemē nanūmiers, tas paliks vīns, bet ja nūmiers, tas dūs daudz augļu, kas mīļojas savu dzēvēbu, tas tū pazaudējis, bet kas īnējas savu dzēvēbu šimā pasaulī, tas tū saglabos mūžēgajā dzēvī. Ja kas grib mani kolpot, tas lai mani sekoja, un kur esu as, tur būs arī mans kolps. Jo kas būs mani kolpojis, tū pagūdinos mans tāvs. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

Un pasaulē laicīgajā dzīvī mums ir daudz pīdoja variantus, kur īguļdēt, kur pīdoja, ka mēs būsim īgivieji, kādas bankas vai vēl kaut kas. It kā noguldot savus līdzekļus, domājam, ka pēc kāda laika pieaugs ar procentiem, bet bieži viņi var notikt pretējais. Pēc kāda laika tur pazūt. Nu, kaut vai nesen izskaņējusi informācija par to, ka cilvēki vecumdīnam nogulda savu naudu. Tā saucam īstis pensijas ūtrais lēmiens. Es roda, ka tu nav arī jūju apkot paimt, ka ar liku, ja tie, kas sieš augšā uzskata, ka soks prīst, ka Nu, tu paimsi tad, kad pīnoks laiks. Ja, protams, arī vēl jautājuma zēmu, vai būs ko paimt. Bet tad izdomāju dažādus īmaslus, ko piec to nadrēkst ar, tīm līdzekļiem reikotīs. Mēs redzam, ka laicīgajā dzēvī ļoti bīži, bet tā tas arī ir. Nav ni drūšas vītas, ni drūšu apstokļu 100% gūs, kur tiešām Tu domājot par nokūtni, beigos arī saimsi, ja bīgījusi savu darbu augļus, var gadēties arī tā cilvēks, es un mūžu atstrodoja, atpeļņēja, muksoja nūdūkļus, beigos, tad, kad pīnok breids, tas pats saucamais pensijas laiks, tu vari arī neko nesaimt, respektīvi šimā pasaulī, no tāda ir tie realitāte, tu nāsi drūši pilnīgiņi par kū. Svētī raksti šodien mūsim atgodinai arī censtīs, arī rūpētīs, kā pirmais lasījums saka, sieja bagotēgi, kas sieja bagotēgi, tas pļaus bagotēgi, kas ir devēks, tas arī saims atpakaļ. Tas, ko sūla Dīvs, tam ir reālo garantija, tam ir reālo vērtība. Un bīži viņš šai vērtība nesaskaņ ar pasaules redzījumu. Tis, kai, kur pasaulē rāds zaudētoju, tur izroda dīva prīškā, cilvēks būtu varbūt uz lalokais īgivies. It kā būtu jau josaprūt tos patīsēbus, tos it kā, kai mēs sakam dzēvis skūla, bet mēs esam dzirdījuši taidu teicīni viestura atsakortajās. Nu, cilvēks naprūt mocēties no savam kļūdom un vieļu vairāk naprūt un nespēj bieži viņi ieraudzēt svarīgoko slītes, svarīgoko patīsēbu. Šosdīnas svātais Laurencijs, kurš atdēja savu dzēvību 3. Gadsimtā imperatora Valeriana laikā, Tad, kad jām lika atdūt baznīcas dorgumus, es sakas jūs jums atvešu, tas, kas parodiešu, kas ir mūsu dorgokais un svarīgokais. Un es atveidu nabugus, krūpļus un slimus. Un pasiet, te ir uz laloko bagotēba, baznīcas bagotēba. A tagad jūs jums par jums vajadzēs rūpētīs. Te ir patīsēba, tas nebija sarkasmas, tas te nebija pazasmīšana, te bija realitāte, kuru pasaules laicēgie cilvēki šos pasaules varenī nespēja ieraudzēt, nespēja saprast. Un tāpat kā šis saliedzinojums evaņģeļi ar kvīšu grīvdu, ja kvīšu grīvds īkritis zemē nanūmierst, tas palīk viens pats, a ja nūmierst, tas dūs daudz augļu. Un tāda Ir tie patīsēba, ja kviešu grīvds sok deikt, es pats aizīt bujā, bet izdūt tū zelmeņi pēc tam vorpu, no kuras var hīvokt jau daudz vairāk graudu. It kā lauksaimniekim saprūtama līta,
Bet ot, tad, kad tas skara cilvēka gorēgū dzēvi, atteicēba uz gorēgū dzēvi, tur jau ir jopīlīgi drusku protas piejas, arī ticēba ir vajadzēga, bez to nikas nanotiek, lai saprastu, ko cilvēks īgjūst tot, kad spie kaut ko darēt dīva dieļa. Tad, kad atcerās, ka man arī ir dvieseļa, tad, kad es nāsu tikai cilvēks, kurš kuram vajag pabarot un apģierbt savu mīsu, bet arī pazarūpētīs par savu dvieseļi, par mūžaigu dzēvi. Un skatējoties uz Jēzu, ka es saku, kas man sekoja, tas būs tur, kur būšu arī es, tas man kolpoja. Un mums kolps būs tur, kur esmu mās, lai tu ieraudzētu, ir vajadzēga ticēba, ir jopor var. Jopor ko pori šos pasaules kategorijām, kuru pītrūks, nav sarprotu var saprast. Ir vajadzēga ticēba. Un tāda, ka es vātēm Laurencijam, kurš zinoja, ticēja un saprota, ko es iegīvs pat tot, kad jiem vajadzēs atdūt savu dzēvēbu. Mūžēgu prieku dabas valstēbā. Mēs visi uz turīni ejam, lai Dīvs stiprināja mūsu ticēbu. Prast arī brēžūs, kad tas ir vajadzīgs. Atsasacētīs prast sevi upurēt Dīvam un atsasacētīs no pasaulēgum lītum. Āmenu.

0: Uzticot Dievam visas mūsu vajadzības, lūksimies par kristīgajiem ģimeņiem, lai katrā no tām būtu reliģiski apzinīgi un dedzīgi cilvēki.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par to, lai bērnu un vecāku starpā valdētu mīrs un sazaprašanos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par bārņiem, lai jim nu mozam dīnom būtu īspējams augt un veidotīs kristēgi nūskaņotā vidē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par slimiem un cītiem, lai jī nepaliktu bez atbalsta un reliģisko īprīcinojuma.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies arī par Valentinu, lai Dievs iedovai veselību žielestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mūsu draudzes ticēgajiem, par mums pošiem, par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs bīžok ar lobu grāku sildzi atsajaunotu Dieva žielestēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies arī par Marušu Andreju, tāpat arī pīmanam Marušu Irēnu, lai divsim dovai mūžēgu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs silti mums savu žielestēbu, lai patīsā ticēbā dzēvojot, mēs atrastu pie tevi spēstēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, uzsamadījusi jau no tavas devības esam sejāmuši maizi, ko tev priemšu uz zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēlžam, slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, uzsamadījusi jau no tavas devības esam sejāmuši veinu, ko tev priemšu veina koka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēlžam, slavēts.

0: Lūdzieties, broļu mūsu, lai Dievs būtu svarenais tavs piemšu munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavis savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznēcai.
2: Kungs, labvielīgi piem dovanas, ko mēs ar prīku tev veļtiem svāto Laurencija svātkūs, un duri, lai tos kolpai mūsu pestēšanai caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo svāto mūcekļa Laurencija asnis, kas Tavā vorda atzēšanai izlīdz, sekojot Kristus pīmāram, atkloja Tavu breinišķēgu žielestēbu, ar kaidu Tu vojējūs vairoja drūsmi un naspiecēgajūs stiprinoja līdzēbai caur Kristu mūsu kungu. Tāpēc kūpā ar dabasu spākim arī mēs virs zemes tevi slavējam, tovai majestātei namitēgi saucūt.

svātas šos dovanas ar Tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļam sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēmē biķeri un vieļreiz tev pazateikdams, devē saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pīmanot, jo novi augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gareiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujim, skatiet tava vaiga gaismu, apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu Jos leiga vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
3: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava vaļstēba, tavs prots, lai nūtētai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudin, un pitnēt mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzapildiešanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
3: Āmen.
4: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu gar.

0: dzīva jārstus un uz pasaule grāfus. Svietēgi ir tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kas grib mani kolpot, tas lai sekoja mani, un kuras vas, tur būs arī mūns kolps, soka Kristus.

0: Lūksimēs. Svātūs dovanu stiprinoti, pazemēgi lūdzam, kungs, lai mēs, kas svāto Laurencija svātkūs, esam svinievši tev pīnocēgu kolpojumu, īmontojam pestēšanas bogoteigūs augļus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēju visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēj.

0: ļaujies pravietot un iezināt visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā...
1: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Politiski represēto cilvēku liktiņu un apskaužamo ticēba Latvijā ir kļuvuši par nātiemumu mūsu valsts viesturis un sirdsapziņas daļu. Tūs svāra saimas prīkstādāto ēdaiga mieriņas sazdiņa 8. Augustā, ikškilī uzrunojot Latvijas politiski represēto personu saļidojama daļēbnīkus. Mieriņa pazateicās par uzticēbu laikā, kaut par to bija jomaksa visaugstoko cenam. To nekod nevarās izdzēst no mūsu tautas atmiņas. Te vienmēr atgodinos, cik dorga ir brēvēba uzsvērā saimas priekšsādātojam. Tāpat saimas priekšsādātoja sacāja, ka mūsu pienākums ir turpinot atjaunot viesturisku taisnīgumu šim cilvēkiem, izklausoties lietcilvēkus arī saimas nesen pieņemtie likumu grozījumi, stiprināja viesturisko taisnīgumu atjaunošanu politiski represētiem. Tas ir mūsu valsts cīņas apliecinojums cilvēkiem, kuri cīta par Latvijas brēvēbas ideju un cilvēku cīņu, sacāja Mieriņam. Saļidomā ikškelī tradicionāli puļcājās represētī no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbīdriem porunotu aktuālos tēmas un kopā atsapūstos. Pīkdiņas 7. Augustā Daugavpilī visojos seminārā Dobā Bolstēti risinojumi Lieta Judiņu porvaldēbā teorija un praksa daļēbnīki no visas Latvijas. Pašvaldēbu speciālisti, plānotoji, arhitekti, ainavu arhitekti un bīdis speciālisti, klotiņi īpazinās ar Daugavpilī īstenotījum pilsātvidis risinojumiem, apmeklējot Latgaļas mitroja biodaudzveidēbas parku un pūra taku eksplanādī, kā arī Daugavpils cītūksnī. Projektu Life Latest Adapt ītvaros reikojām vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas arhitektu savīnēbu. Tos mierkis bija papildinot projektā daļēbnīku zinošanas par dobā balstētu risinojumu izmantošanu Lieta Judiņu porvaldēbā un pilsātvidis plānošanā klimata pormaiņam, apvienojot teorētiskos zinošanas ar praktisku pīmāru. Viens no Daugavpilī apskatētījuma objektiem bija aptuveni 14 hektārus plašīs Latgaļas mitroja biodaudzveidēbas parks esplanādī. Seminārā daļēbnīki apmeklēja arī Daugavpils cītūksni, kas ir valsts nozēmis arhitektūras un pilsāt būvniecības pīmineklis un viens no Daugavpils nozēmīgokiem kultūrviesturiskiem objektiem. Īpaši atzinēgi visi novērtēja Daugavpiļas sakoptu pilsātvedi un dažādos risinājumus, kas pielāgoti konkrētos teritorijas apstokļiem un ainuvam. Projekta Life Lietas Adapt uzmanības centrā ir dobā balstētu un vidū risinājumu izmantošana, lai uzlabotu pilsātu noturēbu pret klimata pormaiņu riskim. Valsts probācijas dienests aicināja pīzateiktīs breproteigajam darbam. Jaunīši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, prūt valsts valodu un ir motivēti leidza darboties drūšokas sabiedrības veidošanā, aicinoti kļūt par breproteigu leidzgaitnīku vai breproteigu atbildīgumu un atbalsta apļūs, un jūsu sagaida interesantas bezmaksas mocēbas, pieredzījuši lektori, jaunas īpazēšanos un pieredze. Leidzgaitnīcēbas mocēbas notiks šo gada 24. Oktobrī Reigā Klotīņī un 25. Oktobrī tīšsaistī, bet atbildēgumā un adaptā apļi 14. Novembrī Reigā Klotīņī un 15. Novembrī tīšsaistī. Breiproteigi aicinoti pīzateiktīs līdz 4. Oktobram.
2: Laika ziņas.
3: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vokarā jau daudz vai teislaicēgi lējis. Vītum izpijams arī pārkiuņa nagais. Vies būs slānai līdz mārenainu dienvadim dienvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
0: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgie Latgales radio klausētojiem, šimā skaistajā saulainajā dienā. Izsūkam jaunu darba nedēļu, pirmūdiņā dāsmatīs augusts. Šos nedēļas vienīgīs apsveikuma koncerts, jo noteikti, ka nolams, kā no reidienes jau socās aglonas svātki un lūksimās kopā ar Latgales radio, bet apsveikuma koncertā tiksimās tod 17. Augustā pirmūdiņ 5 svātkiem. Un šodien savus vodas svātkus sviņ Audris, Brencis un Inutā. Daudz laimes gaveļniekiem svātkos!

Bet no Kerčemās klot arī īsotētījums sveicīņiem un pirmīs mēlīs saulainīs sveicīņas dzimšanas dienā šodien lai ceļojas iergļiem Raimondam ielajam. Veselēbu, saticēbu, dzēvis prīku, izturēbu, gaišas dūmas, divumotis patvārumu un aizsardzēbu un visu to loboku vieļēju un sveicīņus silta krista moķa broņām.

Sirsnīgi sveicīņi Vota Dīnām, lai ceļoju uz Maltu Genovai Faizaikovskai. Vota Dīnā vēlējam mīru sirdī un prīku ikdīnā, lai Dīnā apskauj ar siltumu, mīlestību un labumdūmumu, jo Vota Dīnā ir tas breids, ko var izbaudāt no visas sirds. Lai divas voda un sorgoj, lai mūžs gors, garīgīs spāks, divamotis patvārums un aizsardzība. Sirsnīgi sveic un visu to labo, ko vēlēja Antaņināra Jezupu.

Sirsnīgi sveicieni vakardienas reidīnas dzimšanas dienā, lai ceļoja Janīnai plociņai. Veselību, izturējību, saticēbu, gaišas dūmas, dīvmotis aizsardzēbu un visu to loboku vēlējums vēc Valentīnā, Upaniece un Broņislavā gāvarē.

Dzimšanas dienā sirsnīgi un mēlēs veicām Lianu Pučēti Rāziknī. Veselību, sekmes un panākumus skolā, priecīgus svātkus un visu to labo, ko ar mēlēm sveiciņiem sveic un sūtā. Vēs mēlokos vārdus vatstāvs un vatsmamma dricānos.

silti vosoreigie sveicīņi, lai ceļoja dzimšanas dienā čaklam godīgam ģimiņas tāvam mačānam Pīteram iz mežarījum. Ņas sevī vienmēr gaismu, nas dvēselī cerēbu būtu, ņas reitam pretī mīlestēbu un dienas sūļī saudzē veselēbu. Stipru veselēbu dzēvis prīku, ikdienas rūpis nūļikt molā, lai pavada veiksmē, lai diva žielestēbam bogota kotra dzēvis dīna. Vēlien sveic Marija Vorkovā.

sirsnīgi un mēles sveicīņi pagojušajā kozu godu dienā, lai ceļoj Adrijai un Joņam Šusterim. Vienobi kūpā jūs esat dabasi, vienobi kūpā esat strauc, kam kristāla lāsis no pazemes dziļumiem. Līdz jūrai vien divatā aizšūpot lauc, lai saticēba, mīlestēba, stipra veselēba, raic soļus un gaišas dūmas. Sirsnīgi sveic un visu to labāko vieļai Mihalinā solā.

torīšu, dienas apsveikumu koncerts pīzatavojīs izskaņai, kā vienmēr paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Bet nu reit jau sokam sviņāt aglūnes svātkus. Tāpēc aicināju visus arī lūgtīs, gan braukt iz aglūnu, gan tīm, kam nav izpiedūtīs iz aglūnu, lūgtīs ar Latgales radio starpnīceibu. Jo tiks translēti gandreiž visi divkalpojumi, kas notiks bazilikā. Reit jau pulkstens 11. Rūžu kruņs, 12. Svāto mīsa par slimnīkiem, 15. Kūpēks diva žālsirdēbas krūņeits un jau svāto mīsa būs vokarā pulkstens 19. Pēc svātku laika navas 18. Kai parosti. Šodien vēl pēc īrasto grafika, bet reit jau teikamies vokarā 19. 12. augusts. Gimiņam veltēto dīna, 11. Rūžu kruņs, 12. Svāto mīsa par gimiņam, 15. Dīva žālsirdēbas krūņeits un 19. Vokara svāto mīsa. Tāpat arī 13. augusts mīram veltēto dīna, 11. Kūpēgi skaitāsim rūžu krūņi, 12. Svāto misa no Aglonas bazilikas, 15. Kūpēgs diva žālsirdēbas krūņēts, 19. Vokorā misa un arī jau 13. Pusnaktī teikamēs arī svātajā misas tīšraidī no Aglonas bazilikas. Tāpat arī 14. augustā. 10. Svāto misenu bazilikas, 11. Rūžu kruņs, 12. Svāto mise, 15. Krūņeits un tad arī 16. Vokarā 14. Svāto mise, 18. 30. Vesperis, 19. Svāto mise, tad tautas kristaceļš un arī pusnakts svāto mise. Un tad jau 15. augusts 7. No reitā svāto mise no bazilikas, 10. Svāto mise, 11. Rūžu kruņs un 12. Galveno svātku svāto mise. Te, ka programma diezgan bagoteiga, lūdzamies, klausamies un tiksimies apsveikumu koncertā pēc Aglonas svātkim. Un ja viss izadosīs veiksmīgi, tad pēc svātkim arī atsagrīsīs tīšo ētera telefons. Bet nu svētēgojosim šo svātku laiku un tiksimies 17. augustā visu labu.

kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jārdāna komentārs. No kara sākuma pret Ukrainu Krīvijā tika nacionalizēta vairākā 800 privātu uzņēmumu. Par ideologiem i galvenajiem itos nacionalizācijas saņēmējiem sauc Krīvijas prezidenta Vladimira Putina tivūs draugus – Arkādiju i Borisu Rotenbergus. Bet karam vajag visvairai vaira naudas. I par tūzam uzņēmumu atjumšanas draudim atcerunās daži cilvēki no Putina tivos apliecīnis. Tā situāciju savā jaunākajā pietējumā skaidroja raidstacija Breivēba. Bet kas tad ir viens no broļiem Arkādijas Rotenbergs, kam tik lēls īspēcis Putinu? Izteik skaitēts par vienu un ītekmēgokajiem bogotokajiem uzjiemiem Krīvajā, kā viesta izdevums Forbes, jo bogotēba tiek aprieķinota iz 5,5 miljardiem dolaru. Rotenbergs, ja ar to saistētos struktūras, ir viena no galvenos megaprojektu saņēmējiem īpašajā ekonomiskajā zonā Ustluga, Leņingradas reģionā. Zemēgāka Moskovā apcītinots uzjēmies Ilija Trabers, kuram pīder daudzas daļas naftas ūstos Ustlugā i Primorskā. Trabers strodoja Rotenberga uzjēmumā.

0: Cilvēks no 90. gadiem, kurai visticamāk očku nādeve, ītis mūsdīnu Krīvijā nav cieši gudrē, sauka žurnālists Sergejs Kovaļčenko, kas situāciju ar uzjēmē apcītinošanu i uzjēmumu nacionalizēšanu raksturītēm. Es domāju, ka viss itis stosts ir par naudu. Valstai napītīk leidzekļu karam, mēs zinām visas problēmas ar budžetu i naftas cenom. Vladimirs Putins, kurais negrib beigt karu, sodstam meklēt leidzekļus. Ustlugas i Primorskas ustas nodrošināja 30% no naftas eksporta cerānu floti. Te ir cīš lela nauda. Deutsche Welle politiskais komentātojs Konstantīns Egerts ir porlīcinots, ka Vladimira Putina gribiešana pīspīst cilvēkus no sava īkšajo apliecīņa dot naudu karam, noroda nevinis Kremļa finansālajam problemam, bet arī iz krīzi elites īkšīnā. Asupilnēgai druška bija cilvēki, kas Putinam stostiekočku negatīvu, nu piemēram par uzjēmieju traberu. Ne tikai to, ka jis globo naudu, bet arī kočku taidu, ko var interpretēt kā nodevēbu. Te ir krīzes zeme elitēs, bet ne tikai finansiālos. Te ir uzticamības krīze. Krīvējas valdības struktūrā viss ir celts iz lojalitāti, bet kara laikā konkurence palīg stiproka. Ir visvairu cilvēku, kas grib pīrodēt savu uzticamību ar citu uzticēgu cilvēku galvam. Esu pilnīgi porlīcinots, ka jaunī cilvēki, kas kontrolēs ustlugas ūstu, ir visus Ilijas Trabera aktīvas būs no drūšēbas struktūram. Rezumējot situāciju Krīvijā, Konstantins Egerts soka, ka ir dziļi porlīcinots, ka taišņi taida veida represējas pat savu tautu sots sakustinot režīmu no īkšīnis. Par to, ka nevienam cilvēkam nav pateikt dzēvot bailēs. Putina režīms ir celcis bailam, tas ir balstsēcis cīš vinkošu pīju. Dūtīs pie būt koruptam apmaiņā pret lojalitāti, bet tas nozīmē, ka tu visu laidzi dzēvoji bailēs. Tu zini, ka koč kas var mainīties sev kurā laikā. Jaunoko informācija līdzinē, ka Moskovā apcītinots bijušais Rosaviācijas vadētojs Aleksandrs Neratko. Jam ir apsūdzēba par kropšanu eipaši lielā mārūgā. Divreiz dienas pirma to tika aizturēts Konstantīns Mahos, kurais bija Neratko vītnīgs.
1: Kas itimā nedēļā svarīgs?
0: Bet ņem par kādu svarīgu lēmumu, kas skar saimes vēlēšanas, kas paredzētas pēc diviem mēnešiem. Ja balsošana saimes vēlēšanu dienā 3. oktobrī draudu dēļ būtiski aizgavēsīs pašvaldību komisija, varēs pieņemt lēmumu par balsošanas laika pagarinošanu vēlēšanu dienas ītvaros. Tū paredz izmaiņas saimes vēlēšanu likumā, kas stojās spēkā no 29. juļa. Kriterējusi kortēbu pēc kādas pašvaldību komisija pieņems lēmumu par balsošanas laika pagarinošanu nosacēs centralo vēlēšanu komisija. Timā pašā laikā likums paredz, ka itāda lēmumu un pieimšanas gadīnī savas balsošanas biļetenes pēc balsošanas laika beigam var īsnīgt viņa tī balsotoja, kas ir izradušīs vēlēšanu īcirkņos pirma balsošanas laika beigam. Likuma izmaiņas sēme izdarīja, ka vēlēšanu tīsisko pamatu dalāgotu jaunim drūšēbas izaicinājumam par pīmāru īspēja, ka vēlēšanu dīnā Latvijas gaisa telpā var īlidot neidentificēta bezpilota lidmašana vai drons, kas ir apdraudēt dzīvotoju infrastruktūras drūšēbu, jo jam vārā ka nav paredzēts pagarinot balsošanas laiku, ja ir izziņots dzeltenais brēdinājums. Tāpat 15. saimes vēlēšanos balsotoja varēs nodot savu balsu globošanā, sev kurā Latvijas vēlēšana īcirkņi iz visu nedēļu pirma vēlēšanas dīnes. Vēlētoja Latvijā, kas veselības īmeslu dēļ nevar atbraukt iz vēlēšanu punktu, izslimūs personu aprūpātoja varēs dasacēt balsošanu iz vītis, kur atcerunās. Dasacēt balsošanai būs izpējams da vēlēšanu dīnes 12. Tikko jūs dzirdējat Daņam Jērtāna sagatavēto komentāru.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Rāzeknis jaunieša projektā Prūti un Dori divi mocājās rakstāt veiksmēgu dzēvis scenāriju. Ir jaunieši, kuri vienā brēdī apzastojās un jūs neinteresējas kūla, napazadūdās vai nasanokatras darbu, trūkst skaidra virzīņa, kur dūtīs un kū dzēvī darāt. Un šaidā brēdī ir svarīgi, ka blokus ir kāds, kas uzklausa un paļēdz porvarāt grūtēbas. To mērķis nav tikai paļēdzēt jaunīšiem apgūt dzēvēju noderīgas prasmes, bet arī sniegt ko daudz būtiskoku, porlīcēbu, ka jīs piepor varētu grūtēbas un būt veiksmīgi. Rāzaknī jau 10 gadus šaidu atbalstu sniedz jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Rāzaknis Savīnēbas lietas finansētījis projekts Prūti un Dori, un to turpinojums Prūti un Dori 2, ko eistenoja pašvaldēbas sociālīs dīnests. Projektā izasaistos jaunīši vecumā no 15 līdz 29 godim, kuri nazamocos, nastrodoja un nav reģistrējušies nodarbinotības valsts aģentūrā kā bezdarbnīki, kā arī priekšlaicīgas mocēbu pamešanas riska situācijā esoši jaunīši, kuri pirms projekta īsaistis ir 15 līdz 17 godus veci, nav apmeklē izglītības īstodi un apīzadalos izglītības īguvījumi. Katram jaunīšam daļības projektā laikā tiek sniegts individuāls atbalsts un izasaistoties projektā jaunīši sok izmēģinot dažādas jūmas un praktiskas nodarbības. Šādi piemēri paroda, cik svarīgi dot īspieju jaunīšiem mēģinot kļūdāties un meklēt, lai katrs veidotu savu jam piemērotu dzēvis ceļu. Rāzeknī projektā Prūti un Dori kopš 2016. Gada izasaistījušies 246 jaunīši. No šogada 1. Septembra tiks veiktas izmaiņas reģionālos nozēmes autobusu maršrutos Bolvi, Obeļova Bolvi un Bolvi Rekova upēķa Vāctilža. Maršrutā Bolvi, Obeļeva Bolvi tiks slāgts reizes 15.10 no Bolvu autoūstes, kas tika izpildēts darba dīnos. To vītā tiks atklots reizes 14.45 no Bolvu autoūstes un tiks izpildēts darba dīnos. Bet maršrutā Bolvi, Rekova, Upēķa, Vāctilža veiktas šaidas izmaiņas. Slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un to vītā atklots reizes 7 no Vāctilžas ar darba izpildi mocēbu laikā darba dīnos. Tāpat slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un atklots jauns reizes 7 no Vāctilžas ar izpildi pirmūdiņos un pīkdiņos skolā no Brēvdīnos. Aicināju pasažierus sekot līdz aktuālajai informācijai un jaunajiem kustēbu sarakstiem reģionālo autobusu pīturos, autoūstos, autotransporta direkcijas mojas lopā un porvodotoju informācijas kanālos, kā arī portālā 1188.lv. Saistībā ar Rēgas īles remontu darbim Ļeivonos ir būtiski pazalonojušās transporta līdzekļu plūsmas Saulis un Zaļajā īlā. Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinotu ārtoku porzavītošanos Saulis īles plūsmā no Ovūtu īles līdz Zemgaļas īlai, obūs braukšanas virzīņos uzstodētas ceļa zēmis apzastotīs aizlīgts. Rēgas īles remontu darbu laikā daudzi autovadētoji Saulis un Zaļu īlu izmantoja kā alternatīvu maršrutu remontdarbu zonas apbraukšanai. Pieaugot transporta plūsmai īles malos novītotos automašanas apgrūtināja transporta līdzekļu savstarpēju izamainēšanos un naļāja pilnvērtīgi izmantot visas īles braucumos daļas plotumu. Ceļu satiksmes zemju uzstādēšanas mērķis ir nodrošinot raitoku un drošoku satiksmi, samazinot sastraugumu un beistamu situāciju veidošanos risku. Levonu noda pašvaldība aicina iedzīvotojus ņemt vērā satiksmes organizācijas izmaiņas un ievērot Saules ielas posmā uzstādētos ceļa zēmis.
1: Laika ziņas.
2: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vokarā jau daudz veitējs laicēgi ļējs. Vītum izpiems arī pārkiuņa nagais. Vies būs slānai līdz mārenainu dīnvadim dīnvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Politiski represēto cilvēku liktiņu un apskaužamo ticēba Latvijā ir kļuvuši par nātiemumu mūsu valsts viesturis un sirdsapziņas daļu. Tūs svēra saimas prīkstādā to ēdēga Mieriņas sazdiņa 8. Augustā, ikškilī uzrunojot Latvijas politiski represēto personu saļidojuma daļēbnīkus. Mieriņa pazateicās par uzticēbu laikā, kaut par to bija jomaks savas augstoko cenam. To nekod nevarās izdzēst no mūsu tautas atmiņas. Te vienmēr atgodinos, cik dorga ir brēvēba uzsvērā saimas priekšsādātoja. Tāpat saimas priekšsādātoja sacāja, ka mūsu pienākums ir turpinot atjaunot viesturisku taisnīgumu šim cilvēkiem, izklausoties lietcilvēkus arī saimas nesen pieņemtie likumu grozījumi, stiprināja viesturisko taisnīgumu atjaunošanu politiski represētiem. Tas ir mūsu valsts cīņas apliecinojums cilvēkiem, kuri cīta par Latvijas brēvēbas ideju un cilvēku cīņu, sacāja Mieriņa. Saļidomā ikškilī tradicionāli puļcājās represētī no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbīdriem porunotu aktuālos tēmas un kopā atsapūstos. Pīkdiņas 7. Augustā Daugavpilī visojos seminārā Dobābols teiti risinojumi lieta jūdiņa.

0: Ja būrvalda debatē ar rajona praksē daļēvnīki no visas Latvijas. Pašvaldē būs speciālisti, plānotoji, arhitekti, ainavu arhitekti un bīdis speciālisti, klotiņi īpazinās ar Daugavpiļa īstenotajiem pilsātvidis resinojumiem, apmeklējot Latgaļas mitroja biodaudzveidēbas parku un pūra taku eksplanādī, kā arī Daugavpiļas cītūksnī. Projektu laip Latest Adapt ītvaros reikojām vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas arhitektu savīnēbu. Tos mierkis bija papildinot projektā daļēbnīku zinošanas par dabā balstētu risinojumu izmantošanu, lieta judiņu porvaldēbā un pilsētu vidis plānošanā klimata pormaiņam, apvienojot teorētiskos zinošanas ar praktisku pīmāru. Viens no Daugavpiļa apskatētījuma objektiem bija aptuveni 14 hektārus plašīs Latgaļas mitroja biodaudzveidēbas parks esplanādī. Seminārā daļēbnīki apmeklēja arī Daugavpiļas cītūksni, kas ir valsts nozēmis arhitektūras un pilsāt būvniecības pīmineklis un viens no Daugavpiļas nozēmīgākiem kultūru viesturiskiem objektiem. Īpaši atzinēgi visi novērtēja Daugavpiļas sakūptu pilsātvidi un dažādos risinojumus, kas pielāgoti konkrētos teritorijas apstokļiem un ainuvam. Projekta Latest Adapt uzmanības centrā ir dabā balstētu un vidū risinojumu izmantošana, lai uzlabotu pilsātu noturēbu pret klimata pormaiņu riskiem. Valsts probācijas dienests aicināja pīzateikties breprotēgajam darbam. Jaunīši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, prot valsts valodu un ir motivēti leidza darboties drošokas sabiedrības veidošanā, aicinoti kļūt par breprotēgu leidzgaitnīku vai breprotēgu atbildīgumu un atbalsta apļūs, un jūsu sagaida interesantas bezmaksas mocēbas, pieredzījuši lektori, jaunas īpazēšanos un pieredze. Leidzgaitnīcēbas mocēbas notiks šo gada 24. Oktobrī Reigā Klotīņī un 25. Oktobrī tīši saistī, bet atbildēgumā un adaptā apļi 14. Novembrī Reigā Klotīņī un 15. Novembrī tīši saistī. Breprotēgi aicinoti pīzateikties līdz 4. Oktobram.
1: Laika ziņas.
0: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņi un vokarā jau daudz veidu eislaicēgi lējis. Vītumi izpijams arī pārkiuņa nagais. Viespūs slānai līdz mārenainu dienvadiem dienvadrītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Svētais Laurencijs atdeva savu dzīvību par baznīcu, jis izapelnīja mūceklēbas vainagu, lielā prīkā ir aizgojis debesīs pie kunga Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāla un svāto guru vordām.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislaboko vaine, todēs lildzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūg par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvēm.

0: Lūksimēs. Dievu svāto Laurencija uzticīgajā kolpošanā un mūceklēbas slavā atsakloja tos mīlestības līsmas, dod mums mīļot tū, ko mīļoja jis, un pildēt tū, ko jis mocēja, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gravīnēbā, Dievs visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila otros viestuļas korintīšiem. Broļi, kas skūpi sieji, tas skūpi pļaus, bet kas sieji bogotēģi, tas arī pļaus bogotēģi. Kotrs lai dora tai, kā jo sirds līk. Naskumstūt un nasajautūt pīspīsts, todēļ, ka prīcēgu devēju Dievs mīļoj. Bet Dievs ir spiejīgs jums bogotēgi dūt visaida žielesteibas, lai jūs vienmēr visā būtu portikuši un bogoti ar ikvīnu lobudu, kai tas ir raksteits, jis izdola dovinai nabogim, jo taisnība pasto uz mīlžim. Bet tas, kas sāklu dūt sieejam, pasniegs arī maizi iešanai un vairos jūsu grildus un liks pieaugt jūsu taisnības auglim. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņģis.
1: Gūts tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, patīši, patīši es jums soku, ja kvīšu grīvds īkritis zemē nanomiers, tis paliks vīns, bet ja nomiers, tis dūs daudz augļu. Kas mīļoj savu dzīvēbu, tis to pazaudēs, bet kas īnējis savu dzīvēbu šamā pasaulē, tis to saglabos mūžēgajā dzīvē. Jo kas grib mani kolpot, tis lai mani sekoju, un kur es esu, tur būs arī muns kolps. Jo kas būs mani kolpojis, to pagūdinos muns tāvs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un tāpēc mūsu vainas. Tur ģibroļi mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apustuls Pāvils aicināja atvērt savas sirdis citu cilvēku vajadzībām, dalūtīs ar to, kas mums ir. Es aicināju nevis skūpi sēt, bet gan sēt bagotēģi. Tas nozīmē ne tikai reizi pa reizei, kaidam palīdzēt, izdarīt kaidu labu darbu, bet to darīt pēc īspējas bīžok. Tas nevienmēr ir vīgli, tāpēc, ka mums pašimi ir daudz visaidu vajadzību, ir dažādas vielmes, saspringta ikdīna. Laiks ir jāizmanto līdereiģi, bieži vien nedrīkst kavētīs. Tis, ko soka apustuls Pāvils, nāca tīcās tikai uz materiālo labumu došanu citiem cilvēkiem. Uz montam, ko mēs varam citiem īdūt, bet arī uz laika un savas uzmanības veltēšanu citiem. Uzklausot citus un dodot kaidu padomu. Varbūt tai, ka kaidam ir kaut kas nepīcīšams un šis cilvēks lūdz palīdzību. Mēs domājam, vai to dovot, cik daudz dovot, cik mums pašim paliks spori, vai arī cik daudz laika veltēt, lai uzklausētu, lai kaut ko paskaidrotu. Varam arī sazaskartīs ar tik sarežģētu situāciju, ka ir grīvši saprast, kā ir palīdzēt šam cilvēkam, ko jam īteikt. Ir vajadzīga gudrība, lai kaidam kaut ko dūtu. Svarīgi pamanēt, cik daudz būs pieteikami konkrētajā situācijā. Tis atsatīcās gan uz materiālo lītu dūšanu, gan uz laika veltēšanu citiem cilvēkiem. Apustuls Pāvils soka, Dievs jums ir spējīgs dovot visaidas šielistības, lai jūs būtu portikuši un bagoti ar ikvienu labu darbu. Dievs var mozinot egoismu, skūpumu, koncentrēšanos tikai uz savam vajadzībam. Tas notiek tot, kad mēs sazadarbojamies ar Dieva žēlistību, kad mēs paklausam baznīcai. Mēs sajumam kaut ko no Dieva, bet Dievs grib, lai mēs ar to dalētos. Svarīgi ir pordumot, ar ko mēs varam dalēties savā ikdīnā. Varbūt ar to, ko esam sapratuši izkūpjot savu gurīgo dzēvi. Varbūt uzajamūtīs kaidu kolpojumu baznīcā. Varbūt pazīstam kaidu cilvēku, kuram ir kaida vajadzība. Un mēs varam padomot, kā jiem mēs varam palīdzēt. Šodien baznīca svin svēto Laurencija, diakona un mūcekļa svātkus. Šis svātais ir dzīvojis 3. Gadsimtā. Jam bija uzticāts atbildīgs pienokums rūpēties par baznīcas īpašumiem un porvaldēt Rūmas kases līdzekļus. Lai to paveiktu, jam bija vajadzīga gudrība. Viņš to bija saņēmis no Dieva. Tāpēc es spēju pamanēt, kur šos līdzekļus likt lītā. Savas dzīves laikā es palīdzēju ļoti daudziem cilvēkiem. Laurencins rūpējās par nabadzīgajiem un slimajiem, jo ikdienas pienākums bija izdalēt portiku, apģērbu, palīdzēt atraitnam, boriņam, klibajam, oklajam un visim, kuri cīta bodu. Izskait diekons sludinoja un skaidroja svātu rokstu vordus, un jis to pats ar Dieva palīdzību centais izpildēt savā dzīvē. Šis svātais mums moca, kā gudri porvaldēt tū, kas mums pīder, kun materiālus lobumus, kun arī spiejas un talantus. Jis sajēma gudreibu no Dīva, arī mums Dievs var dovot gudreibu, lai mēs pātu vairāk labu izdarēt citiem cilvēkiem. Mēs esam aicinoti pordūmot, ko mēs siejam savu apkort, kaidri mūsu vordu un darbu augļi, vai mēs pamanam šo vordu un darbu rezultatus, vai mēs esam devēģi. Ja mums kaut ko ir vairāk nekā citim, vai mēs esam interesāti ar to dalēties, mēs esam aicinoti lūgt Dieva gudrību un svāto Laurencija aizbilnīcību, lai mēs saprastu, kā mēs kādā konkrētā situācijā varam palīdzēt citim. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu un par mūsu pavestu Leonu. Lūgsim par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai svāto gora vadēti, jī ikvienam cilvēkam spēj parodēt ceļu pie Jēzus Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs, baznīcas bārni, esam stipri savstarpajā mīlestībā un paļovībā uz Kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs nekot nāpainojam Dīvu ar vīnaudzību goreigajā dzīvē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai mūsu ticēba ir stipra un lai to aplīcinoja tivok mīlestības darbi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par savu ikdienas dzīvi, par saviem pīnokumiem un par attīcēbam ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst Dīva gribai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nodomā par Tūmu, Māri un par jo vecokim, lai Dīvsim dovi visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai Kungs savā lielajā žālsirdībā uzņem jūs dabasu prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs uzklausa mūsu lūgšanas un izlej par šim nūdūmim savu svietību. Tava griba, lai noteik mūsu dzīvē tai, lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžību, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Pildītais broļu mūsu, lai Dievs varnais tavs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs, labvielēģi pieņem dovanas, ko mēs ar prieku tev veltajam svāto Laurencija svātkūs, un dori, lai tos kolpoja mūsu pestēšanai, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, Kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Gūdinujot tavus svātūs, mēs gūdinujam tevi, jūs mūceklēbas varundorbs, atkloja tavu brēnišķo varenību, jo savā žālsirdēbā tu dovoji tik dedzeigu ticēbu, tu stiprinoji izturēbu, tu dovoji ceņā uzvaru caur Kristu mūsu Kungu. Todē visas radības debesīs un virs zemes, tevi pīlūdzot dzīt jaunu dzīsmi, un mēs slēdz ar visi meņģeļu pulkim, tevi slavējam namitēģi saucūt.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koč es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis sev mocekļams sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestīsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamceršanos, līdz pa tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu sīnēgus, dovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemeģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pavestu Leonu un mūsu veiskupa Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēbu mūžēgajā dzēvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupuļos leigvaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numaužiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam savu tavu dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, un visus milžu milžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķu līkumu pildot,

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi ielīdzi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasurgot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder varsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsējumu apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tovu goru.
2: Mēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsnes, kur savienam, lai paldies sasniegt mūžīgu dzīvi.
1: Agnos,
0: kungs Jēzus Kristus mīsnes, pieņemšana, lai tīvinājumu mēs tiešām pazemšanai, bet gan tos,

0: Lūk, Dieva ģērbs, kas noceļ pasauļa grākus, svētēģi tī, kur ir aicinot uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūnē dviesele kļūs vasala.

Kas grib mani kolpot, tis lai sekoja maņu, un kur asu es, tur būs arī mans kolps, Soka kungs.

0: Liuksimēs svātos dovunu stiprinoti, pazemēģi lūdzam kungs, lai mēs, kas svāto Laurencija svātkūs, esam svinējuši tev pīnoceigu kolpojumu, īmantojam pestēšanas bogoteigūs augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu pavodā.
1: Pateicība divam.

Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazļaunu svātos Marijas, Mora zemes karalīnes aizbildējību, izglobnu visam skumam un nalaimēm.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Bārni, nu lūdzu.
3: Mēs tā klūdzu nebūs.
4: Jūs klausītās Latgaļas radio.